Ashik FM. Ashik një Bollywood. Gjane më në qëpke qëpke, sari dënja se qëpke. Tumne e si bat ke, dil mera kho gaya.